0: flow to bolo mo wa de wo fe mi boda so ba do la vane asira la ibo de 400 000 ko ko ta fe
1: so la se bo do bolo mo wa de wo fe mi boda so
0: ba do la vane asira la ba do la bo de 400 000 ko ko ta fe
1: so la se bo do bolo mo wa de wo fe mi boda so
0: de we wonder wa be la ma an wa be la ma de ma a ramadan wa joyida